0: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de
1: Molodio, Molodio. العميد من عند ربي شاهد الله يرحم لي مات نيكولا أولجي